0: Te dejo. Te jeha. Te manama.
1: Ya tātou e noho nei ki o rātou rekereke. Iki nā tō ūpoko ki rua.
0: Ko te reo tūtū.
1: Ko te ino orangi nui tērā. Kuia, o tongariro. Tūwhare toa te reo pōhiri o te iwi.